0: da, die. Ja, na, na, gut, so ungefähr. Ja. Ja. Kann auch nicht ausgehen. Ich denke, na gut, kann ja ausgehen.
1: Na, das muss ich viel ausgehen. Klar, ich hab gelernt. Oh, okay, schon nicht gehen, also du sagst, na, lass es gehen.
0: Ja, dann hab ich da lernen, da war ich mal zu gehen. Es geht noch, ja, da und her, könnte ich es gut in Österreich, die dahin nach hinten gehen. Konnte ich noch die von heute tun, ich noch die noch, dann hast du den Stil, den noch. Es geht in Österreich,
1: das war die Gehen. Das geht hoch, die gehen heute in Österreich, da, die kann ich leider da. Ja, das sind sie, das ist doch der, der war nicht in der Dast, sie sollt sich,
0: ja. Ja, der ist gut. Ich schaue, das ist Basko. Dann ist geschlagen, die Leute gehen, doch der, Basko da gehen. Ja, kann man Skoda holen, doch ich, Basko teilen oder da, Basko. Aber ich weiß, Food Grocery Store. Ich bin gerade, das ist ein,
1: Asen, das ge, ich gehe in eine Ise, in eine, dann halte ich eine Hände hier nach hier. Na, komm, komm, hin, sieh, klar, da kann ich dir auch was. Gibt es da, wo du gehst, mein Leo, ha? Ich kann ein Basketball da, ein Kleid, die da.
0: Ja,
1: ja. Ja, so, na, du da nicht, na, noch, ich dort zu gehen, so zu sehen, ne. Klar, ja, da, ich kann heute gehen, ne, weh, ja, ehler, denn da, da, sie handeln, ich kann sagen, ja, geh. Okay, ja, dann, ja, ist hier, ich gehe. Was sie ja jetzt, da, sieht man, ihr hört es hat. Ja, ja, ja. Okay, ja.
0: Na,
1: hier, ja, ja. Ja, na, das ist die Kiste, die Weg.
0: Da kann ich auch dann noch.
1: Das kann ich hin, ein Jahr.
0: Ja, na, so die Gegner, die ich nicht lache, die sauber, oh, ist das auch so die Gegner. Tolle, kann man die sauber Mörbeng stammen. Ist das Bank, die ich nicht lache, oh, was ist das? Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, It's a long bank. Oh, see how the water is but near down there. There's a knockery way down there. I want you to know. You need to wait on it. There's a new thing. I think there's a lot of the water there. They go there. And he's not the lake. And there's nothing there. There's a new thing. There's a new thing.
1: Yeah.
0: You need to eat it. Go eat it. You're dead. More. You get the arm.
1: Can I go again?
0: I mean, orderly. You see. Not yet again.
1: Fort du lag, a mad dot zeker. A least to get her. And the great clock to the digger did in the god, the god, that's a
0: dot
1: zeker. No, it ain't. To the dance, the yosses of the boy, don't an a year. Tant is on the land, that's task.
0: No, what's the game?
1: Yeah. I sent Cohen, they say you don't let horse get that, didn't I?
0: No,
1: you're not going to do any game, don't you? Mm-hmm. You're not
0: going to
1: do
0: Do you slow the lead?
1: Ja, i deskeske.
0: Nå, lad os finde. Så det her, når det er kaldet nå, det er ikke lige kaldet, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, Nej, det er jo så sådan, at du har hørt, at det er ikke igen, at der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget,
1: Det er jo en gøy, jeg tror jeg. Den er kraftbord, og det er nok, de
0: også har hørt, og ikke nær. Det er jo en gøy,
1: der er ikke det, jeg ser. Ja, det er nødt til at høre, at du har hørt, at du har hørt, at du har hørt, at du har hørt, Jeg dyste er der, men du gyste. Jeg dyste kan jeg gyste. Jo, den er gerne i noget, den er lidt. Nej, jeg kan lide jo også her. Og det skal stå i hælde og hælde, ja. Jeg
0: har
1: altid stået i. Nej, det kan jeg ikke, da. Vi begynger. Til det er jo lukket med det. Så det kan du så langt, så det kan du gyste det der, ja. Nån är dålig gäller, en annan stöd jag är du av att såste, du dagste jag alla, men är du djur jag är, du är dan är jag, så är jag inte så gillig så. Lägg ut
0: det
1: här nålen. Det är ju hur gäller. Du skulle stå
0: ju
1: Så lige har de umiddelbart. Ja. Skønt, du kan dyre alle løsne her. Klavaren alle. Det er der her. Jonægte de vågne klavaren alle. Og det er skønt, du kan dyre her. Headstart inden de dyre. Så de dyre er den, at vi skal tage dem skoven. Så er nye er nye jonægge. Og sen. Og der ligger andre, der finder her.
0: Okay.
1: Nå. Du er jo også en skøn i jordnægte, ikke?
0: Okay.
1: Klavaren alle er jo i testen i jordnægte, når det er slet af det, ikke?
0: Du tester ni dårlig, da? Ja, der er sådan en forhånd, da. Gå ud til, at de var test, så der kan jordnægte, ikke? Der er slet højere nægte jordnægte, ikke? Det er noget, der er noget. Det er noget, der er noget.
1: Det er jordnægte, ikke? Jon är det sentla one the door skill you do it. Han
0: har henne ordentligt gett det här det är näs gåna. Kan ju han Jon lägga ni hör det igen att grejen är. Det är skinny en grej. Men det är mer på då. Jon är ju då han ju då när han där på han vill så att han det när det har gått till sig då då på det han har det på. Då när han då lägger han ni kan nog se Det er også et eller andet, der er tænkt, når de gør så også, at det er lidt næsten, det er nås, og en anden, men det er det. Så er det nødvendig, at jeg går lige det, en gøy, de nødvendig, ja. Så er det henne gøy, det er nødvendig nås, så er henne kendegården her, så er det mye henne, ikke? Hvad
1: er det?
0: Ja, fordi, når det er gøy, det er nødvendig, de gør så også, så det er også, Nå, då när vi ser ett annat sen, då är det ju en, då är det ju en, då är det ju en, då är det ju en, då är det ju en, då kan jag ju det här till det. Och det har
2: Now here are two more songs, and these songs were sung by the Livers family. First song is Let's Go to Canaan, or some people refer to it simply as Canaan. And second song is Where the roses never fade. Nona, well, when he is tested on Ella, Taliga genogiti tadasti, a gay, genani, to dog is est, Talinena, squatini sesti, Yehovah, to dog is esti.